0: ku si piu. Ne kari ku ato. Molete.
1: Клуб Метроном.
2: This is music for your soul.